0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Egypt.
1: Orion FM guarantee.
2: No crop songs. Got it?
1: Yes.
2: Good.
1: Now,
2: back to the music.
1: Back to the music.
3: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: De vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hold on tight!
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
2: One hit at a time. Time.
3: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: This is Lady Gaga
1: on 91.7 FM. The best music, the hottest artist, the hit radio.
2: Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10. V-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Decizie fără precedent a unui tribunal din Tokyo, în care judecătorii au decis că povestirea detaliată a intrigilor pot înlocui vizionarea unui film, privându-l astfel de valoarea lui comercială. Tribunalul a emis o sentință fără precedent împotriva unui japonez de 39 de ani, administrator de site-uri de divertisment, pentru divulgarea acțiunii unor filme și seriale TV populare. Acesta a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare cu suspendare pentru 4 ani și amendat cu 1.000.000 de ieni, undeva la 6.300 de dolari. Cazul reprezintă un moment de cotitură, deoarece nu se referă la pirateria video, ci la publicarea unor rezumate scrise extrem de detaliate, definite acum drept adaptări ilegale, scrie ziarul Corriere de la Sera. Ancheta a dezvăluit că site-ul japonezului, activ din 2015, nu era un simplu forum de fan, ci o adevărată activitate comercială. Numai în 2023, site-ul a generat peste 38 de milioane de ieni, aproximativ 239.000 de dolari, reprezentând venituri din publicitate. Pentru a atrage trafic, japonezul a plătit scriitori independenți pentru a recenza noile lansări și pentru a produce rezumate care goleau valoarea comercială a lucrărilor originale. Cazul a apărut în urma două articole publicate pe site-ul său între 2018 și 2023. Unul despre filmul Godzilla Minus One, cu un articol care dezvăluia fiecare răsturnare de situație de la început până la final. Iar celălalt se concentra pe adaptarea anime a serialului Overlord, cu o postare care includea transcrieri cuvânt cu cuvânt ale dialogurilor, dar și numeroase imagini statice din acest serial. De cealaltă parte, apărarea japonezului a susținut că un text scris nu poate reproduce experiența senzorială cum ar fi văzul și auzul a unui film și, prin urmare, nu poate surprinde esența acestuia, dar acuzarea replica că acuratețea narațiunii le permitea cititorilor să experimenteze povestea fără a plăti bilet, furând potențialele vânzări de la creator.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, vorbim și despre un jaf bizar care a avut loc în Franța. Niște hoți s-au năvălit în armați într-o casă și au furat proprietarului cartonașele Pokémon, iar paguba este uriașă. Știau exact unde le ține proprietarul și au avut grijă să le fure pe cele mai valoroase. Prin urmare, anchetatorii bănuiesc că hoții fie sunt apropiații păgubitului, fie au primit ajutorul cuiva care îl cunoștea pe acesta. Proprietarul încă nu și-a revenit din șocul de a-și pierde în doar câteva minute întreaga colecție de cartonașe Pokémon. Acesta era singur în casă când un necunoscut i-a bătut la ușă, l-a amenințat cu un pistol și l-a legat la ochi. Iar un complice i-a venit hoțului în ajutor. Cei doi hoții știau exact ce caută colecția de cartonașe expusă într-una dintre camere. Proprietarul le prezentase de altfel pe cele mai valoroase în clipuri publicate pe rețelele sociale. De altfel, poliția declară că nu a mai avut loc în Franța un jaf în care să fie furate cartonașe Pokémon. Proprietarul spune că avea în jur de 40 de cartonașe foarte scumpe, cu o valoare totală de aproape 200.000 de euro, dar avea și alte mii de cartonașe cu valoare medie. Cumulat, se ajunge la o pagubă mult mai mare. Franciza despre care vorbim sărbătorește anul acesta 3 decenii de existență, motiv pentru care toate obiectele tematice de colecție și-au sporit valoarea. Proprietarul era conștient de tentația pe care o reprezintă colecția lui, așa că și-a montat camere de supraveghere. Una dintre acestea, din curtea locuinței, i-a surprins pe hoți în acțiune, iar imaginile sunt analizate acum de către poliție.

0: O nouă tehnologie dezvoltată în Germania, iată că promite să elimine testele clasice cu etilotestul, înlocuindu-le cu senzori infraroșu integrați direct în componentele mașinii. Sistemul poate identifica în câteva secunde dacă cel de la volan a consumat alcool, simplu prin atingerea butonului de pornire sau a volanului. Sistemul funcționează prin transmiterea unor impulsuri de lumină prin vârful degetului până la sângele din țesut. În funcție de concentrația de etanol, lumina este reflectată diferit. Ulterior, un software bazat pe inteligență artificială analizează aceste semnale și calculează nivelul exact de alcool din sânge în doar câteva secunde. Dezvoltatorii susțin că sistemul este extrem de versatil și poate fi ascuns în elementele habitaclului fără a deranja estetica mașinii. Marea utilitate a acestei invenții constă în conectarea senzorului la sistemul de contact al mașinii. Dacă senzorul detectează o alcoolemie peste limita permisă, mașina refuză pur și simplu să pornească. Deși beneficiile pentru siguranța rutieră sunt clare, tehnologia ridică semne de întrebare serioase în rândul șoferilor și al experților în protecția datelor. Criticii se întreabă dacă este corect ca orice conducător auto să fie tratat ca un potențial suspect de fiecare dată când vrea să-și pornească mașina. Principalele dileme identificate de jurnaliștii germani includ de protecția datelor. Unde vor fi stocate informațiile despre alcoolemie și cine va avea acces la ele? Erorile de măsurare. Ce se întâmplă dacă sistemul dă o eroare și blochează un șofer care nu a băut, de exemplu? Dar și acceptarea socială. Cât de dispuși vor fi cumpărătorii să plătească pentru un sistem care îi monitorizează constant? Implementarea la scară largă a acestor senzori pe mașinile de serie depinde acum de deciziile producătorilor auto, dar și de cadrul legislativ care trebuie să reglementeze utilizarea datelor biometrice sensibile.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Yeah.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

continuăm în emisiunea noastră și aflăm dacă este periculos sau nu să lași încărcătorul în priză toată ziua. Iată ce spun experții și când devine o problemă reală. Lăsarea încărcătorului conectat la priză toată ziua este o practică foarte răspândită, dar se pare că ascunde costuri și riscuri pe care puțin le iau în calcul, notează site-ul El Economista. Orice încărcător lăsat în priză fără un dispozitiv conectat generează un consum fantomă. Suma nu este uriașă pe factura lunară, dar la finele anului poate reprezenta o economie reală. Depinde de un gest simplu și anume deconectarea. Situația se complică dacă ai mai multe încărcătoare conectate simultan. O priză multiplă plină de încărcătoare înseamnă un consum fantomă multiplicat, spun specialiștii în energie. Al doilea motiv pentru care deconectarea este recomandată este siguranța. Curentul electric care trece continuu printr-un încărcător îl uzează treptat. Încărcătoarele moderne au componente de gestionare inteligentă, dar nu sunt indestructibile. Dacă un încărcător se încălzește anormal, face zgomot sau prezintă semne de deteriorare, trebuie înlocuit imediat. Nu trebuie lăsat conectat la priză de altfel. Concluzie experților, dacă folosești un încărcător original și acesta este în stare bună, riscul de a lăsa încărcătorul în priză este extrem de mic. Totuși, pentru o siguranță de 100% și pentru a prelungi viața accesoriilor, cel mai bine este să-l scoți atunci când nu-l folosești.

0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Mergem mai departe în emisiune cu informațiile și ajungem în Asia, în Coreea de Sud, acolo unde poliția a arestat un bărbat pentru că a distribuit o imagine generată cu inteligență artificială. O imagine care a indus în eroare autoritățile care căutau un lup evadat dintr-o grădină zoologică. Bărbatul în vârstă de 40 de ani, al cărui nume nu a fost dezvăluit, este acuzat că a perturbat operațiunea de căutare prin crearea și distribuirea unei fotografii false care pretindea că îl înfățișează pe Neoku, un lup alergând într-o intersecție. Fotografia care a circulat la câteva ore după dispariția lupului pe 8 aprilie a determinat autoritățile să-și reorienteze urgent operațiunea de căutare, trimițându-le într-o vânătoare nebună de lupi. Vânătoarea lui Neogu, în vârstă de 2 ani, a captivat națiunea înainte ca acesta să fie prins în cele din urmă lângă o autostradă săptămâna trecută, la 9 zile după evadare. Imaginea generată de inteligența artificială a lupului a determinat administrația orașului să trimită un mesaj de urgență locuitorilor, avertizându-i cu privire la prezența unui lup într-o intersecție. Autoritățile au prezentat de asemenea imaginea generată de inteligență artificială în cadrul unei conferințe de presă privind lupul fugar. Poliția l-a identificat pe bărbat ca suspect după ce a analizat imaginile camerelor de securitate și înregistrările privind utilizarea programului de inteligență artificială. Autoritățile nu au precizat dacă bărbatul a trimis intenționat fotografii autorităților în timpul operațiunii de căutare sau dacă a distribuit-o pur și simplu în mediul online. Conform presei locale, bărbatul a spus în timpul interogatoriului poliției că a făcut acest lucru din joacă. O joacă care, iată, l-a costat o amendă de 10 milioane de won coreeni, undeva la $6.700.

Unul dintre elementele care caracterizează cel mai mult ființele umane este minciuna. Atât de mult încât un studiu realizat de un psiholog american, Robert Feldman, a demonstrat că o persoană minte în medie de 2 sau 3 ori la fiecare 10 minute într-o conversație. Deși asociem aproape întotdeauna minciunile cu ceva negativ, realitatea este că în anumite situații, acestea pot fi considerate ceva pozitiv atunci când intenția nu este de a manipula sau de a obține un avantaj concret, ci de a evita ca cealaltă persoană să se simtă rău. În mod obișnuit, oamenii mint pentru a evita orice consecință negativă, deși dacă minciuna este descoperită, aceasta poate fi chiar mai gravă decât ceea ce încercăm să ascundem. În acest sens, psihologii avertizează că în majoritatea cazurilor, limbajul non-verbal și multitudinea de microexpresii ne pot trăda. Dintre toate acestea, se remarcă un gest în mod special care în aproape 100% dintre situații ne dă de gol când mințim: atingerea feței. Tensiunea emoțională generată de astfel de situații ne face să simțim nevoia de a elibera stresul prin gesturi. Fața, gura, nasul și ochii sunt așadar unele dintre cele mai accesibile zone. Deși atingerea feței este unul dintre cele mai comune gesturi, realitatea este că nu este singurul. Schimbările constante de postură atunci când mințim, fie că stăm în picioare sau jos, evitarea contactului vizual sau scârpinatul în anumite zone pot indica de asemenea că încercăm să ascundem ceva. În orice caz, experții subliniază că totul trebuie analizat în funcție de context. Există persoane care au tendința naturală de a-și atinge fața ca un simplu tic. De asemenea, chiar dacă vorbele nu sunt printre cele mai ușor de analizate elemente, este frecvent ca o persoană care minte să ofere detalii contradictorii. În concluzie, fie că cunoști sau nu persoana, totul depinde de identificarea unor tipare. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Statele Unite amenință să blocheze livrările de armament către Ucraina dacă Kievul nu oprește atacurile asupra infrastructurii energetice rusești. Donald Trump și Marco Rubio iau în calcul demiterea ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, și autoritățile nepaleze caută 5 persoane dispărute după ce duminică o viitură a măturat case și poduri în centrul țării. Biroul permanent național al Partidului Social-Democrat se reunește peste o jumătate de oră la sediul central din Chiselev pentru a analiza modul în care PSD va susține în Parlament cabinetul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. El are termen până joi să ceară Parlamentului un vot de investitură. Reuniunea liderilor social-democrați are loc înainte ca premierul desemnat să continue discuțiile cu alte grupuri parlamentare pentru susținerea cabinetului său. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a afirmat după prima discuție cu premierul desemnat că socialdemocrații susțin refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să-și asume responsabilitatea guvernării. Cu toate acestea, PNL a anunțat că nu vrea să facă parte dintr-un guvern cu PSD și că va rămâne în opoziție, dar nu exclude susținerea la vot a guvernului Luca Niculescu. Luca Niculescu a declarat într-un interviu la Radio România Actualități astăzi că preferă formarea unui guvern politic pentru ca partidele să își asume responsabilitatea guvernării. Însă are deja pregătită o listă de miniștri pentru varianta unui executiv tehnocrat. El a avertizat că timpul pentru negocieri este limitat și a anunțat că programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse joi. Luca Niculescu a indicat rectificarea bugetară drept primă urgență a viitorului executiv. Așadar, el are programate azi noi consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru formarea viitorului guvern după ce joi s-a văzut cu PSD, PNL și UDMR. Maria Ilie ne spune mai multe.
3: Luca Niculescu se va întâlni luni la ora 12 cu liderii Uniunii Salvați România la sediul partidului, la ora 14 cu reprezentanții grupului parlamentar al minorităților naționale la Palatul Parlamentului, iar la ora 16 cu liderii grupului Pace I România la Senat. Premierul desemnat a avut deja întâlniri cu conducerile PSD, PNL și UDMR. Socialdemocrații au comunicat joi prim-ministrului desemnat că își doresc o majoritate asumată și că nu îi interesează funcțiile. Liderul liberalilor, premierul interimar Ilie Bolojan, i-a transmis prim-ministrului desemnat că PNL nu intenționează să participe alături de PSD în guvernul pe care îl va propune, dar că este deschis să-i acorde un vot de instalare. Și reprezentanții UDMR și-au anunțat intenția de a vota un guvern chiar dacă nu vor face parte din el. Pe de altă parte, luni PSD se reunește la ora 10:30 în ședința Biroului Permanent Național. La ședința de săptămâna trecută, conducerea PSD i-a dat lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere cu premierul desemnat Luca Niculescu. Premierul desemnat intenționează ca joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri.
1: Parchetul general nu e de acord cu inițiativa legislativă care propune dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu. Inițiatorii vor să înlocuiască pedepsa cu închisoarea cu amendă contravențională pentru consum propriu. Reglementarea ar slăbi însă instrumentele de prevenire și combaterea fenomenului, explică procurorul general. Pe de altă parte, cifrele arată că fenomenul nu e ținut sub control prin pedepsirea consumului propriu. Și atunci de ce ai pleda pentru neschimbarea legislației, când actuala e clar că nu e eficientă, se îndreaptă Eugen Hriscu. Se întreabă Eugen Hriscu, medic psihiatru și specialist în prevenirea și tratamentul dependențelor.
4: Cu cât un stat acționează de o manieră mai punitivă, mai controlatoare, cu atât efectele pe termen lung devin mai destructive. Și am avut deja în România experimentul cu legea anti-avort. O lege din anii 70. O lege dată din motive ideologice, care a pus o interdicție pe comportamentul uman și a vrut să interzică anumite lucruri pe care, din motive ideologice, statul le considera negative, a declanșat o criză umanitară, morți și o mulțime de traumă, pentru că oamenii au continuat să facă ceea ce statul le-a interzis. Cu drogurile este același lucru. Doar pentru că statul dă o lege, oamenii n-or să se oprească să consume. Alegerea este ce vor consuma, ce substanțele vor fi puse la dispoziție, dealerii nu vor pleca, dealerii se vor adapta. Și din păcate, adaptarea aceasta la pedepse foarte puternice se face cu rezultate negative la nivelul societății.
1: Eugen Hriscu este medic psihiatru și specialist în prevenirea și tratamentul dependențelor. Ucraina a decis să riposteze la atacurile rusești asupra centrelor sale de date, țintindu-le pe cele din Moscova. Loviturile ar fi provocat consecințe la capătul celălalt al lumii, pe un continent nord-american care se pregătește să trăiască alegeri parlamentare în condiții de tensiune maximă. Duminica aceasta, scoaterea din funcțiune a 3 centre de date care găzduiau o mare parte dintre serviciile cloud rusești a dus, potrivit numeroșilor observatori, la o scădere spectaculoasă a activității boților pe rețelele sociale americane și europene, în special pe X, care aparține lui Elon Musk. În același timp, activitatea boților care susțin discursurile conservatoare pe rețelele sociale a scăzut drastic, scrie Le Parisien. Autoritățile nepaleze caută 5 persoane dispărute după ce ieri o viitură a măturat case și poduri într-un district din centrul țării. Potrivit armatei, 95 de persoane au fost salvate, iar familiile au fost nevoite să-și părăsească locuințele. Multe dintre ele se confruntă cu incertitudini în ceea ce privește accesul la adăpost și la bunuri de primă necesitate. Cauza rămâne încă neclară. Unii susțin că o alunecare de teren ar fi blocat râul sau un afluent al acestuia pentru o perioadă, determinând revărsarea apei acumulate, în timp ce alții afirmă că locuitorii din Amonte au observat o avalanșă de gheață. Potopul survine în momentul în care Nepalul încearcă să-și revină după inundațiile catastrofale care au lovit orașele sale de frontieră cu Tibetul în urmă cu 2 luni, soldate cu peste 1400 de morți și 5000 de dispăruți. Iată acum datele meteo. Cerul este norat în capitală, va ploua astăzi, spun meteorologii. Avem 15 grade acum și o maximă prognozată de 20 de grade. Sunt 11 grade la Timișoara, 13 la Iași și Sibiu, 15 la Chișinău și 16 la Craiova. Rămâneți pe RFI, în 10 minute începe Focus Moldova cu Lina Grâu.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: Pe 10 octombrie, de Ziua Mondială a Sănătății, tot mai multe discuții publice includ și un termen relativ nou. Anxietatea climatică sau eco-anxietatea este o formă de stres psihologic legată de schimbările climatice, care nu este considerată o boală, ci un răspuns firesc la o realitate îngrijorătoare. Conceptul a căpătat contur mai ales după 2021, când un studiu global realizat pe 10.000 de tineri din 10 țări a arătat că aproape 60% dintre ei se declarau foarte sau extrem de îngrijorați de climă, iar aproape jumătate spuneau că această îngrijorare le afectează viața de zi cu zi. Dacă simți că informațiile despre starea planetei îți ocupă tot mai mult din energia emoțională, este important să știi că a numi ce simți este primul pas spre a gestiona mai bine emoția.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
7: Pe 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la concertul regal caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia, soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare, și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert regal caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România.
8: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: nou pe toate fronturile. La cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, literatura va fi din nou în linia întâi, între 14 și 16 octombrie, de la ora 18, la Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara și în clubul Scârț Loc Lejer, un proiect organizat de Fundația Aquatim cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Sponsori: Mevi, Egeria, Clinica de Oftalmologie Dr. Berghian, Fundația Autonom. Toate informațiile pe filteme.ro.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. This is Orion FM. You're gonna love it.
9: O a făcut mama vreun hotel.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Village.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hold on tight! We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
2: One hit at a time.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică.

pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, the hit radio.
1: Oh yes, oh no, oh yes, oh no.

0: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, iată pentru început titlurile din jurnal. PSD nu trebuie să-i dea un cec în alb premierului desemnat Luca Niculescu, spune la RFI deputatul Marius Budăi. Socialdemocratul spune că programul de guvernare și componența viitorului cabinet vor conta cel mai mult. Salariații IAR S.A. Brașov organizează astăzi un protest la sediul fabricii. Principala nemulțumire a angajaților vizează pierderea unui contract istoric pentru furnizarea de elicoptere militare destinate armatei române. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au adoptat noi sancțiuni împotriva aproape 1600 de entități și persoane prin care vizează complexul militar-industrial rus, anunță șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas. Acum avem 15 grade în capitală. PSD nu trebuie să-i dea un cec în alb premierului desemnat Luca Niculescu, spune la RFI deputatul Marius Budăi. Socialdemocratul afirmă că programul de guvernare și componența viitorului cabinet vor conta cel mai mult.
2: Trebuie să vedem programul final de guvernare, după care discutăm ce și cum votăm, dar nu în orice formă. Și așa e greu să ai în aceste momente grele pentru țară un premier tehnocrat. Nu va primi un cec în alb Luca Niculescu de la PSD sub nicio formă și eu cred că nici nu trebuie să-i dăm un cec în alb. PSD este deschis la dialog, PSD înțelege să lase din orgolii, înțelegem să schimbăm ceea ce a mers greșit până acum și înțelegem să participăm și să fim parte din soluție, da? Sau altcineva, PNL, își dorește să fie parte din problemă, este alegerea dumneavoastră.
3: Păi acceptați să faceți parte din soluție, dar puneți noi și noi condiții. Acum ați venit cu condiția PNL să se alăture guvernării, deși PNL-ul v-a spus clar de 1000 de ori că nu mai vrea să guverneze cu socialdemocrații.
2: Noi facem apel la PNL să vină în guvernare, pentru că am văzut și de la dumneavoastră, sau am sperat să vedem, un dram de responsabilitate. Responsabilitate nu înseamnă doar să dai vina pe altul.
1: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Ruscior. În alte știri, salariații IAR S.A. Brașov organizează azi un protest la sediul fabricii, nemulțumiți de deciziile recente ale guvernului și de conducerea Ministerului Economiei. Sindicaliștii avertizează că societatea trece printr-o perioadă extrem de delicată pe fondul reducerii activității și al unor modificări administrative controversate. Principala nemulțumire a angajaților vizează pierderea unui contract istoric pentru furnizarea de elicoptere militare destinate armatei române. Este pentru prima dată din 1969 când executivul alege un furnizor extern în detrimentul unității de la Ghimbav, deși fabrica a asigurat timp de 10 de ani producția și mentenanța flotei de elicoptere din dotarea MAPN. Sub ARPA, direct lider de sindicat, atrage atenția că gradul de încărcare cu manoperă în societate a scăzut sub pragul de 20% în condițiile în care România alocă sume impresionante pentru înarmare. Reprezentanții lucrătorilor citați de Libertatea subliniază că, deși bugetul național destinat achizițiilor militare este de peste 16 miliarde de euro, comenzile direcționate către industria autohtonă rămân extrem de reduse. Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, susține că majoritatea indemnizațiilor brute ale membrilor din Consiliul de Administrație de la IAR Brașov, majorarea aceea de la 4.720 de lei la 20.400 de lei, este pe deplin justificată. La aproape 2 săptămâni de la operaționalizarea toll.ro, care taxează transportatorii cu mașini peste 3,5 tone în funcție de distanță și tipul drumului, utilizatorii reclamă în continuare multiple disfuncționalități. Ele pornesc de la probleme de conectare sau alimentare a portofelului electronic până la direcționarea prin zone interzise, cum ar fi centrul orașelor, sau lipsa de pe hartă a unor drumuri existente în realitate. Redeschiderea punctelor de distribuție a rovinetei ar putea remedia o parte din probleme. Zeci de șoferi cu masa peste 3,5 tone care urmau să tranziteze Valea Oltului vineri au avut parte de o surpriză neplăcută. Aplicația Tollro, care urma să le elibereze etichete de drum, nu funcționa. Conducătorii auto trebuiau să plece însă din parcări înainte de ora 8 pentru a ieși din zona în care urmau să intre în vigoare restricții de circulație. Pentru că aplicația nu a funcționat, nu au putut porni la timp, iar programul livrărilor a fost dat peste cap. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au adoptat noi sancțiuni împotriva aproape 1600 de entități și persoane prin care vizează complexul militaro-industrial rus, anunță șefa diplomației europene, Kaya Kallas, notează Reuters. Maria Ilie a urmărit declarațiile.
0: Aceasta este cea mai mare extindere a listei noastre de sancțiuni de la începutul războiului de către Rusia. Europa prezintă din nou un front unit. Peste jumătate sunt conectate la lanțul de producție a rachetelor balistice. Facem astfel mult mai dificilă, mai lentă și mai scumpă producția armelor pe care le folosește Putin pentru a ucide ucrainieni. A scris Kaya Kallas pe rețeaua X. Noua listă vizează companii și organizații din domenii precum construcția navală, aviație, electronică, repararea vehiculelor blindate și sectorul aerospațial. Odată cu noile măsuri, numărul total al persoanelor și entităților sancționate de către Uniunea Europeană în legătură cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei ajunge în prezent la aproximativ 3.000. Miniștrii de externe au ratificat luni un acord de la care au ajuns ambasadorii Uniunii Europene miercurea trecută.
1: Maria Ilie încheie jurnalul acum datele meteo. Temperaturile continuă să scadă în toată țara. Așteptăm ploi și descărcări electrice în majoritatea zonelor. În partea montană, precipitațiile vin sub formă de lapoviță și nisoare. În București este frig și cod galben de ploi până mâine la 10. Acum, potrivit ANM, sunt 15 grade Celsius în capitală. Avem 13 grade la Cluj-Napoca, Sibiu, Iași și Timișoara. 14 grade sunt la Craiova, 14 grade la Chișinău.

0: RFI.
1: Conducerea politică a Georgiei a decis să se distanțeze de Uniunea Europeană și s-a orientat spre Rusia. Tbilisi spunea că își alege propria cale și economia sa va câștiga din relația bună cu Moscova. Kremlinul vrea însă să rupă teritorii din Georgia. Lecția georgiană ne este explicată de Vitalie Cojocari.
2: Acum câteva zile, conducerea politică a Georgiei declara că Republica Moldova și Ucraina au greșit când s-au orientat spre Europa. Premierul Georgiei spunea că țara sa a găsit propria cale. Se lăuda că este, citez, cu 1000 de pași înaintea Ucrainei și Moldovei, am încheiat citatul. De asemenea, anunța pace și prosperitate economică la Tbilisi. Desigur, pentru asta trebuie să se supună regulilor impuse de Moscova. Numai că realitatea arată un pic diferit față de ceea ce prezintă premierul Kobahidze. Moscova a decis brusc să interzică vinurile georgiene, berea din Georgia, dar și sucul sau apa minerală. Georgia are o industrie de apă minerală cu multă istorie, încă de pe vremea Uniunii Sovietice avea unele dintre cele mai cunoscute branduri de apă minerală. Prin urmare, câștiga foarte bine din aceste exporturi. Interdicția ar fi o lovitură pentru economia georgiană, o altă lovitură ar fi pentru agricultură. Vinurile georgiene reprezintă o sursă importantă de venit. Oficial, Rospotrebnadzor, un fel de protecție a consumatorilor din Rusia, susține că a descoperit, citez, neconformități privind indicatorii organoleptici, chimici și de siguranță, am încheiat citatul. Rețelele comerciale din Rusia au și început retragerea produselor de pe rafturi, asta spre disperarea georgienilor. La fel se întâmpla pe vremuri și în cazul produselor din Republica Moldova, când Kremlinul, deranjat politic de Chișinău, scotea buldozerul și filma cum distruge lăzile cu vin moldovenesc. Apoi impunea embargo asupra importurilor de vinuri. Așa punea presiune politică pe Chișinău. Cum era de așteptat, UE nu a venit cu nicio declarație de susținere a guvernului de la Tbilisi. Dacă Moscova decide să-i pedepsească pe politicienii georgieni, nimeni nu o poate opri. Nici măcar politicienii georgieni, doar ei au fost cei care și-au ales ceea ce au numit propria cale. Fostul ministru al justiției din Georgia, Koteke Mularia, a legat restricțiile economice de presiunea politică. În ciuda îndepărtării de UE și a apropierii de Moscova, Rusia cere acum alte concesii. Presa de opoziție din Georgia scrie că Moscova încearcă astfel să obțină semnarea unui acord în ceea ce privește cele două teritorii separatiste din Georgia. Este vorba de Abhazia și Osetia de Sud, controlate de Rusia. Acordul de neagresiune ar putea fi folosit ulterior pentru stabilirea frontierelor Georgiei. Tbilisi refuză un acord cu Abhazia și Osetia de Sud. Nu vrea să semneze pentru pierderea teritoriilor sale în favoarea Rusiei. Așadar, lecția georgiană este amară. Politicienii georgieni au ales de bunăvoie să se apropie de Rusia, considerând că dacă acceptă orice condiție de la Moscova, ar putea câștiga economic. Doar că Rusia nu s-a mulțumit doar cu loialitatea Tbilisi. Acum vrea mai mult. Vrea să rupă teritorii de niciunul stat din Caucaz.
3: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Region FM. Music is our passion. The Hit Radio.
1: Îți spun acum adio.
2: Am ales să ies.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio. Wow.
1: Party scene, yeah. Don't freeze on din, you're deaf.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, iată titlurile. Sorin Grindeanu spune că PSD nu-și dorește alegeri anticipate, însă dacă partidele nu ajung la un consens în ceea ce privește noul guvern, citez, ne vom întoarce la urne pentru ca românii să decidă, a spus liderul PSD, care mai spune că socialdemocrații au hotărât să găsească soluții alături de premierul desemnat Luca Niculescu. El face apel către PNL și UDMR să fie responsabili și să voteze acest nou executiv. Salariații IRE-SA Brașov organizează astăzi un protest la sediul fabricii. Principala nemulțumire a angajaților vizează pierderea unui contract istoric pentru furnizarea de elicoptere militare destinate armatei române. Administrația lui Donald Trump forțează o soluție pentru Ucraina, care de facto avantajează Rusia, obiectivul fiind o pace cu orice preț, a spus la RFI Dumitru Mânzărar, direct lector în studii de securitate la Baltic Defense College din Tartu, Estonia. La această oră avem 15 grade în capitală. Sorin Grindeanu spune că formațiunea sa nu își dorește alegeri anticipate, însă dacă partidele nu ajung la un consens în ceea ce privește noul guvern, ne vom întoarce la urne pentru ca românii să decidă, a pledat liderul PSD. El a declarat că socialdemocrații au hotărât să găsească soluții alături de premierul desemnat Luca Niculescu și face apel către PNL și UDMR să fie responsabili și să voteze noul executiv.
3: Suntem într-o situație în care România are nevoie rapid de guvern. Și am făcut parte, neavând niciodată desemnat, un prim-ministru din PSD, partidul care a câștigat alegerile. Cu toate acestea, noi n-am respins variantele, sigur, mai puțin

0: varianta Siegfried Mureșan, care a făcut tot ceea ce ține de el ca să nu fie susținut de către noi. Și atunci am fost parte și am spus că vrem să fim parte activă, asumată a unui guvern. Eu cred că asta arată responsabilitate. Același apel la responsabilitate îl facem acum pentru ceilalți, în special pentru PNL și UDMR. De a fi parte a acestui efort, fie că nu e de vină doar PNL sau doar PSD sau doar UDMR, să trecem această perioadă grea, în care avem rectificare, trebuie să avem un nou buget, o să vină în februarie, o să reînceapă să vină agențiile de rating și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formă. Luca Niculescu nu e premierul PSD. De ce trebuie să și-l asume Partidul Social Democrat? Nu vă supărați pe mine. Noi am mers la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu.
1: De altă parte, liderul USR Dominic Fritz a anunțat după consultările de azi cu premierul desemnat Luca Niculescu că USR nu schimbă poziția și nu va vota un guvern în care să fie miniștri PSD. El mai spune însă că s-ar uita cu deschidere la varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Premierul desemnat Luca Niculescu, vă amintesc, a propus un acord politic pentru îndeplinirea unor obiective esențiale, între care rectificare bugetară, adoptarea bugetului pe anul viitor, măsuri privind energia și protejarea celor vulnerabili, relansare economică și altele. El mai spune că avem nevoie de un guvern care să poată și guverna. Aprobarea lui în Parlament nefiind suficientă, și el mai spune că e nevoie de o înțelegere politică asumată pe 6 luni. Continuăm cu alte știri. Salariații ARS Brașov organizează astăzi un protest la sediul fabricii. Ei sunt nemulțumiți de deciziile recente ale guvernului și de conducerea Ministerului Economiei. Sindicaliștii avertizează că societatea trece printr-o perioadă extrem de dificilă pe fondul reducerii activității și al unor modificări administrative controversate. Principala nemulțumire a angajaților vizează pierderea unui contract istoric pentru furnizarea de elicoptere militare destinate armatei române. Este pentru prima dată din 1960 când executivul alege un furnizor extern în detrimentul unității de la Ghimbav, deși fabrica a asigurat timp de mai multe decenii producția și mentenanța flotei de elicoptere din dotarea MEAPN. Sindicaliștii mai atrag atenția că gradul de încărcare cu manoperă în societate a scăzut sub pragul de 20% în condițiile în care România alocă sume impresionante pentru un armare. Reprezentanții sindicaliștilor citați de Libertatea mai spun că deși bugetul național destinat achiziții militare depășește 16 miliarde de euro, comenzile direcționate către industria autohtonă rămân extrem de reduse. Administrația lui Donald Trump forțează o soluție pentru Ucraina, care de facto avantajează Rusia, obiectivul fiind o pace cu orice preț, spune la RFI Dumitru Mânzărar, lector în studii de securitate la Baltic Defense College din Tartu, Estonia.
2: Statele Unite au încetat să sprijine serios Ucraina deja de mai mult timp și majoritatea asistenței militare și economice pe care Ucraina o primește vine de la Uniunea Europeană. Președintele Trump a tins pe parcursul anilor de la începutul războiului să forțeze o pace între Rusia și Ucraina pe costul Ucrainei și care de fapt favorizează Rusia. Aceste declarații se conformă foarte bine cu obiectivele vechi. Deci, în baza acestei declarații, cel mai probabil este că administrația americană ar dori să revină la cele presiuni asupra Ucrainei pentru a o forța să accepte pace pe termeni ruși. Dinamica luptelor indică că Ucraina câștigă teren și că rușii suferă pierderi militare foarte ridicate. Rusia încearcă să-și mobilizeze resursele sale și ale partenerilor, aliaților săi, China, Iran, Coreea de Sud, pentru a pune o presiune mai intensă militară asupra armatei ucrainene. Însă, dacă sprijinul occidental va continua și va crește, Ucraina are șanse foarte mari să înceapă să-și recupereze teritoriul. Există o opinie în cercurile de analiști occidentali că, drept rezultat, Rusia ar putea folosi amenințări nucleare. Acest risc, desigur, există, însă este unul care e posibil de mitigat prin semnalări strategice a costurilor pe care Rusia le va suferi dacă ar folosi arma nucleară în Ucraina. Problema este că există o oboseală în Occident Occident. Și această dezamăgire, desatisfacție se observă în alegerile unele state. În cazul în care partidele liberale vor veni la putere în mai multe țări europene, există riscul ca sprijinul militar și financiar pentru Ucraina să fie mai limitat și anume pe acest Rusia mizează.
1: Temperaturile continuă să scadă în toată țara. Așteptăm în continuare ploi și descărcări electrice, iar în zona montană precipitațiile vin sub formă de lapoviță și ninsoare. În București, vremea continuă să se răcească. Avem cod galben de ploi până mâine la ora 10. Acum, potrivit ANMS, sunt 15 grade în București. Avem 16 grade la Cluj-Napoca, 14 la Sibiu, 15 la Timișoara, 13 grade sunt la Iași, 14 grade la Craiova și 13 grade acum la Chișinău. Este 16 și 7 minute. Acestea au fost știrile orei. Eu sunt Dan Andreșescu. Rămâneți pe frecvență continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Drăgan.
9: Urchiuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Totoc din Berlin.
4: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18.
13: Pe 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la concertul regal caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia, soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert regal caritabil. Duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România. Recomandat de RFI România.
14: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
16: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Urapizilito.
17: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM Guarantee.
2: No crop songs. Got it?
1: Yes!
2: Good.
1: Now,
2: back to the music.
1: Back to the music.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: One ticket, please. Long and much everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Yeah. She's at home.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: This is Orion FM. You're gonna love it!

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: De vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: 91.7 FM. Hey yo, this is Sean Paul, the girls I'm overall, and here's my new song. Check it out.
2: Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: întoarce la tine.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.